0: Þetta svona, gengur svolítið í gegnum þín verk, er það ekki rétt í mér?
1: 100%.
0: Hvaðan kemur það?
1: Ég veit það ekki. Bara einhver svona, eitthvað svona svífandi, mér finnst allir stöplar erfiðir, mér finnst meira sig að ég eiginlega nýbyrjuð að nota ramma utan myndirna mínar, mér finnst það erfið líka, þannig að ég veit það ekki.
0: Nei.
1: Bara eitthvað svona, ég vil að þessi léttleiki.
0: Þetta bara svona.
1: Já.
0: Og það náttúrulega þegar þú ert að hengja steina upp, að þá ertu líka svolítið að því að steinar eru, getur við sagt svona hálkjæða andstæð við léttleika, þannig erstu þú að færa þá í algjörlega nýjan, nýtt umhverfi.
1: Ég get sagt þér að það alveg saga segja frá því þá kona sem að var með í svona eitthvað svona sambandi við steina og ég var líka að hugsa stein og líka í verkinu skriða þá fara steinarnir að stað en þá, já, ég er að hugsa svona steina sem eiginlega lífverur eða svona sem anemískar verur og, þetta, og þessi rödd þannig er ég líka að velja raddir eins og ég sagði áðan var ég að velja bara mjög unga stúlkur þannig er ég að velja eins aldraða menn og ég fann og gat fengið út í skóg
0: Og þetta ekki bara einhverju menn, þetta menn frá hérna var í Dosari, eyju, þannig að þú ert að velja mjög nákvæmt.
1: Já.
0: Og að lesa upp hvað þetta fléttu heiti.
1: Þetta öll nöfn yfir fléttu tegundir sem eru til í finnskri tungu.
0: Já, sem eru örugglega...
1: 500 og eitthvað.
0: Já, akkurat.
1: En svo let ég að lesa það samt í bæði kanónu, Og ég byggði, skilur, ég gerði byggingu á lesturinn.
0: Já, en af hverju fléttur? Af því eins og ég segi, fléttur náttúrulega sérstætt fyrirbyrði. Var það líka spilað inn í?
1: Fléttur, bara ég flétta. Eða sko, af því að þú veist, flétta eitthvað sem að verður til úr sko flóru ríkinu og svo svepparíkinu, en verður eiginlega þriðji hluturinn. Tveir hlutir sem eru ólíkir, sem búa til þriðja hlutin sem sjálfstæður og þannig ég samsama mig við fléttur
0: eins og þú sagðir, þú ert flétta
1: ég flétta
0: heyrum hérna Jakkala
2: Aalto Jakkala Aalto Munuainen Aalto Hyytelö Jakkala Aapa Hirve Jakkala Arni Luppo Arni Jakkala Arni Kaihe Jäkälä, Arni Kirppu Jäkälä, Arni Kuure Jäkälä, Karni Amppi Jäkälä, Arni Neula Jäkälä, Arnio Jäkälä, Arnio Jyrkä Jäkälä, Arni Ruiskeinen, Arni Tyyny Jäkälä, Ahdin Jäkälä, Ahdin Mutuainen,
3: Aho
2: Kiventierä,
3: Aho Hyytelä
2: Haka-Jäkälä, Aidas
3: Kehrä-Jäkälä,
2: Aidas Kulta-Jäkälä,
3: Aidas
2: Lysty-Jäkälä, Äimä Torvi-Jäkälä, Alppi-Napa-Jäkälä, Alppi-Särö-Jäkälä, Alppi-Torvi-Jäkälä, Alvali-Jäkälä, Alvari-Röyhä-Jäkälä, Antura, Ahka-Jäkälä, Haro-Jäkälä, Etelän keltakarvike, etelä kultajäkälä, etelä marmojäkälä, etelä mustuainen, etelä naava,
3: etelä
2: nappijäkälä,
3: aidas kultajäkälä,
2: etelä nokkijäkälä, etelä rakkojäkälä, etelä silmäjäkälä,
3: etelä
2: tiejäkälä,
3: etelä
2: tyynyjäkälä,
3: haara
2: tappijäkälä, haara torvijäkälä,
3: antusa nahkajäkälä,
2: haaman kerrajäkälä,
3: haaman
2: keltajäkälä, haaman kermajäkälä, haaman kultajäkälä,
3: etelän kultajäkälä,
2: haaman kuprujäkälä, haaman lehtojäkälä,
3: marmorijäkälä,
2: haaman limijäkälä,
3: mustuainen, Etelän naava,
2: jäkälä,
3: etelän nappijäkälä,
2: jäkälä,
3: etelän
2: nokijäkälä,
3: etelän
2: rakojäkälä,
3: etelän silmäjäkälä, etelän tinajäkälä,
2: sujukka,
3: etelän
2: haavan nurnikka,
3: tyynyjäkälä,
2: hammasjäkälä,
3: Hankajäkälä,
2: Haavatorvijäkälä,
3: Hankakarpeet,
2: Haavan
3: kehräjäkälä,
2: Hankakarve,
3: Haavan kelpajäkälä,
2: Hankatorvijäkälä,
3: Haavan kermajäkälä,
2: Haavan kultajäkälä,
3: Haavan
2: kutrujäkälä,
3: Haavan lehtojäkälä,
2: Harmakimpi.